0: jeg blir jo ikke plutselig altså, da hadde jeg vært den verste versjonen av noen andre, ikke meg selv.
1: Jeg synes det greide det godt I
0: sånn,
1: den...
0: Sånn som det var?
1: Ja, jeg var ganske...
0: Ja, ja. Ja, nei, kanskje jeg skal bli den beste versjonen av meg selv I stedet. Hvordan blir jeg da, tror jeg?
1: Ja, det gruer jeg meg litt til.

0: Nå kan du skru av vavapedalen. Nå sangen over.
1: Nei, ja, den var jo det da.
0: Var det?
1: Den var det, ja.
0: Må okay. skru da. Det det, hvis du ikke skruer av vavapedalen, så kan du ta fyr, vet du.
1: Nei.
0: Jo.
1: Var det, var det det som skjedde på Etterstad?
0: Det vet jeg ikke, det kan gå til det. Men du må alltid skru av vavapedalen før du legger deg for kvelden.
1: Det synes jeg...
0: Det må du huske, det god sånn leveregel. Men... Vavapedal av. Så kan du legge deg sovetrygt.
1: Ok, men du ser at jeg har jo blitt sånn at jeg må ha vava og flenger for å sove.
0: Ja, det, har, ja, det vanskelig.
1: Nei, det ikke det.
0: Jeg har, sover... Du har sånn med en sånn 9-volts batteri, kan du ha. Så det bare kan
1: Nei, jeg har faktisk et aggregat, ja. Bensindrevet. Oh, det litt tung luft på kvelden.
0: Det men. Skummelt på soverommet, Harald. Bensinaggregat, det hadde jeg en periode også. Jeg ble jo...
1: Du ble lagt inn, du.
0: Jeg ble jo lagt inn for det.
1: Men det var vel, det var vel psykisk inn det. Ikke, det var ikke så mye fysisk inn.
0: Nei, det var psykisk, ja. Det, de mente at når du har et dieselaggregat sånn som jeg hadde på soverommet, så det noe rart med hodet ditt.
1: Ja, så hjalp du ikke at du sa sånn der, jeg må bare låne spent til litt mer diesel. Det jo så kult.
0: Ja, det hjalp, nei, det hjalp ikke det, nei. Nei, det gjorde kanskje ikke det.
1: Det hjalp ikke så mye, nei.
0: Jeg fikk jo en enerom, da.
1: Ja, det gjorde du, og en helsikes hodepine.
0: Ja.

0: Jeg begynner å bli litt gammel og senil, Rune. Det fordi at jeg har jo fått et vanvittig jodd-overskudd I kroppen.
1: Du har veldig mye jodd I kroppen nå.
0: Ja.
1: Du har mer jodd enn, altså du har mer jodd enn moren min hadde da hun gikk på en sånn selvordinert eggeskallkur.
0: Sier du det, ja?
1: Ja, hun spiste jo eggeskall for hun trodde hun trengte kalk.
0: Ja, det stemmer det. Men det var...
1: og du spiser jodd.
0: Ja.
1: Hvorfor tar du all den jodden, Harald?
0: Jeg har hørt at det så bra mot atombomber.
1: Ja, da har du tatt det helt siden 80-tallet har du drivet med, for da var det jo sånn...
0: Ja.
1: Du var jo
0: jeg var en av de første,
1: skeptisk ja. Til atomvåpen allerede på 80-tallet, du.
0: Ja, så hjalp det jo litt med Tjernobyl, da.
1: Mm.
0: Det var... Så mens alle andre liksom var sånn der, å gud, nå kommer det svart regn, så bare løper jeg rundt og sa, jeg full av jod, jeg full av jod.
1: Men du har så mye jod I kroppen at hvis for eksempel russere skal finne på å slippe en atombombe over Tåsen Storo-området
0: ja.
1: I nær fremtid,
0: ja.
1: Så går det bra for deg.
0: Jeg skulle ikke tro noen annen.
1: Men kanskje du blir alene da, I Nydalen.
0: Ja, det så? Det noe tragisk, da? Synes du det?
1: Jeg vet ikke, hva skal du gjøre? Hvordan skal du få dagene til å gå hvis det bare deg, hele Nydalen, liksom?
0: Ja, jeg tenkte jo for det første, så tenkte jeg at da skal jeg ta runde menyen på Nydalen Sushi,
1: ja.
0: Se hva de har.
1: Ja, den står jo der, den da, ja. Til din benyttelse.
0: Ja, ikke sant? Mm. Og så har du jo fått en sånn der døner-kebab-shoppe ved siden av.
1: Mm.
0: Så kan jeg runde menyen på den, og så kan jeg jo stikke ned og ta T-banen hvor jeg vil, for det jeg som kjører.
1: Det ikke sikkert det blir så gærent.
0: Nei, jeg tror det blir fint, jeg.

0: Oi, jeg tror mikken min har stått på hele tiden.
1: Ja, alt det fæle vi har sagt.
0: Håper ingen har følt med.
1: Følg med på stupet.

0: Det er Harald som illuderer bass.
1: Ja, det synes den var så fin den bassen, for det var sånn bass som til og med jeg kan lære meg.
0: Ja, for det er jo, du ble jo aldri bassist, Harald. Du drømte og drømte og drømte om å bli bassist. Og nå er det sånn at du bare er bassist med stemmen.
1: Ja, for at jeg kjøpte jo medlemskap i bassistklubben.
0: Ja, og du kjøpte jo et kjempe... Du har jo en bass til 400 000. En veldig dyr bass.
1: Ja, men altså, det var jo yen. Japanske yen.
0: Ja, var det det?
1: Ja, så det, okay. var, det var egentlig 46 kroner og 90 øre.
0: Å ja, ok.
1: Så det er ikke rart.
0: Egentlig, det var ganske, egentlig var det en billig bass.
1: Ja, men den er jævlig tungspilt.
0: Ja, det skal han ha.
1: Det skal han ha.
0: Vi var, jeg husker vi var fire mann for å klemme ned en streng på det riktige båndet en gang.
1: Ja, det stemmer.
0: Under en død otekonsert.
1: Ja, og nå har jeg begynt å bruke skruestikk, ja. Jeg synes det er mye bedre praktisk. Som, bruker skruestikk som kapo.
0: Ja, det er, det, du har ikke noe valg egentlig.
1: Nei, jeg har jo ikke det. Du, skal vi prøve å oppsummere?
0: Ja, vi har hørt en del musikk, og folk vil kanskje vite hva de har hørt.
1: Ja, det vi hørte aller nå sist, det var Car Seat Headset, Headrest, There Must Be More Than Blood. Før det hørte vi AC Acoustics med låta Stunt Girl, og stupet åpna med vår gode gamle venn Robert fra Loop og låta Black Sun.
0: Ja, det var ikke bare han, det var hele Loop. Det var alle stupets venner i Loop.
1: Alle stupets venner i Loop, ja. Mm. Blir du glad nå?
0: Ja, jeg er glad, ja.
1: Supert, det er jeg også.
0: Jeg er veldig glad i dag, faktisk. Jeg har nemlig fått lønn, eller jeg har overtatt din lønn, da.
1: Ja, og så har du
0: telefonen din lå ubevokta på bordet et øyeblikk.
1: Ja, så har du tatt pillene mine, se.
0: Det har jeg også, de var gode.
1: Ja, jeg ser det på det smilet ditt.
0: Har det bra nå.

0: tenk å kalle seg Disco Zombies. Det er jo fantastisk bandnavn, bare det.
1: Og før i tida, når Disco Zombies var på høyden, så fantes det jo ikke noe KI, vet du. Da måtte de skrive tekstene sine selv. Men nå, da skriver sånne tekster som det her, for eksempel den teksten her, kunne fint vært skrivet av KI.
0: Ja.
1: Ja, men...
0: Kåre Iversen?
1: Ja, du kan kalle den det, hvis du vil.
0: Ja, nei, jeg bare spør, ja, for det en fyr på bussen som sier sånn, hei, jeg heter Kåre Iversen, jeg kan skrive en tekst for deg.
1: Mm.
0: Jeg på 37-bussen da.
1: Ja.
0: Og, han, og det som så rart, jeg lurer på hvor mange ture han tar på en enkelbillett, ja.
1: Apropos 37-bussen, ja. Jeg hørte Enebakkveien 37, du husker jeg bodde der?
0: Oi, jeg kan ikke glemme det. Du, det var vel tredje etasje opp på siden der?
1: Ja, stemmer. Nå det sånn at, at kommunen da, som, har det, som eier det huset, vi hadde jo sånn husleie på, jeg tror jeg betalte 800 spenn i måneden for å bo der.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det var ikke gærent. Og da hadde jeg en leilighet på 80 kvadrat eller noe. Men nå det jo sånn at kommunen forlanger gjengs leie for de leilighetene, det vil si at plutselig så koster den kanskje 20 000, da. Mm. Og det kan jo bli et sjokk for de som... Men jeg bare har lyst til å si til Oslo kommune at dere kan ikke gjøre det. For i Enebakkveien 37, der det punkere i vegga. Altså, de umulig å få ut. De sitter liksom i hele... den der stillase i Enebakkveien 37, så det punk. Altså, ja. Det lukter punkere der. Det punkere i vegga der.
0: Og ja, det liksom...
1: Du lever, altså hvis du flytter inn der, eller bor der, så må du leve på hummus og toffer, liksom. De kan ikke ta gjengs leie for det.
0: Nei, og så det noe med... Altså, punkere mener du da sølvkre?
1: Ja, en slags litt store sølvkre, det punkere.
0: Med hanekam?
1: Ja, med hanekam.
0: Og nagler.
1: Og nagler og sånne, hva heter det, økologiske meninger.
0: Økologiske meninger,
1: ja. Du kan ikke liksom ta gjengs leie da.
0: Nei, det kan bli et problem.
1: Ja, det jeg synes jeg har tenkt dere litt om. Før dere innfører gjengs leie der, altså.
0: Ja, ukurant leie derimot.
1: Ja, det går fint. Rundt 800 kroner i måneden.

0: Dette var et band som jeg elsket på 80-tallet. The Blue Orchids, A Year With No Head. Jeg så dem og Go-Betweens her på gamle Klubbsjø I 1980 den gang.
1: Du må være veldig gammel, jeg visste ikke at du var så gammel, jeg. 80-tallet. For meg, jeg synes det veldig spennende å høre om 80-tallet og 2. verdenskrig. Det noe av det mest spennende jeg hører om.
0: Og du vet, det ikke bare 80-tallet jeg har vært med på, vet du. Jeg var med på 1880-tallet. Jeg husker Henrik Ibsen, jeg. Da gikk nedover Karl Johan med sin nye flossatt.
1: Var det ikke han man kunne stille klokka etter?
0: Jo,
1: det gjorde. Du hadde vel ikke klokke du på allerede på 1880-tallet?
0: Nei, men jo, du skjønner at jeg var jo kjent som langfingret Harald.
1: Ja, det stemmer.
0: Så jeg hadde klokker.
1: Du hadde bøffet klokka til Christian Krog, du.
0: Ja, det også. Det var mange som våkna opp uten klokke ditt når jeg var ferdig med dem.
1: Du hadde bondefangeren på en måte?
0: Det kan du trygt si. Ja. Nede på Vateland, vet du. Ja. Jeg dro ned på, tok vi en klunk på en spritbule.
1: Ja.
0: Så var det kranken og nepa og gullroten og jeg, vet du. Ja. Så skjedde det ting. Mm. Ja, du vet, og så våkna de opp da, vet du. Ringeriksbønna, våkna opp og skjønte ingenting.
1: Nei, ja, det hadde ikke telefonen engang. Jeg husker du fortalte deg at du drev og svingte dem fort rundt på gata så de ikke skulle skjønne hvor de var.
0: Jep.
1: Ja, lurt triks.
0: Ja, og så tok jeg tippa dem over Vatlandsbru, vet du. Så fikk de seg en liten avkjøring.

0: Sneaker Pimps, ja, med Low Place Like Home. Ja, oh. Artig ordspill.
1: Ja, ordspill er din greie liksom.
0: Low Place Like Home.
1: Ja.
0: Ja, nei, nå jeg fniste jeg litt godt.
1: Ja, du veldig glad I ordspill. Jeg fikk en melding her til Stupredaksjonen.
0: Åh, Tor Inge?
1: Nei, han sender meg ikke meldinger lenger. Han har ikke faks lenger, vet du.
0: Har de tatt fram faksen I bilen?
1: Ja, for han skulle inn, han hadde kjørt litt for fort I Sinsenkrysset. Så han måtte inn en snartur. Og ja. Han hadde jo sånn lommefaks. Og da tok de lommefaksen hans.
0: Nei.
1: Og han har ikke fått den igjen.
0: Men,
1: de mente det var masse russiske greier på den beskylden for å være spion for russere.
0: Altså, Tor Inge, spion for russere, det
1: han er jo ikke det.
0: Er det gæren? Han har jo seilt Barentshavet frem og tilbake 16 ganger. Han har aldri vært glad I russere.
1: Nei, aldri vært spesielt glad I russere, og I hvert fall ikke spionert på dem.
0: Nei, det skulle tatt seg ut.
1: Uff, så,
0: fy av meg.
1: Nei, det jeg fikk melding om var, det var bare en som spurte, la oss kalle han Dag Vag, for han hadde ikke lyst til å si navnet sitt.
0: Eller Stig Vig. Ja.
1: Han lurte på, var det Håkon Banken eller Sven Grundteig vi avsluttet med forrige gang?
0: Kjell Grundteig
1: var det, ja.
0: Snart så kommer at det lyse tider, ja. Når jeg ikke lenger går
1: da videre. Da vet du det, Stig Vig eller Dag Vag.
0: Det synes jeg høres fint ut.
1: Tor Inge, kan du fortsatt kjøre med, han ute igjen nå.
0: Ja, 13.100.
1: Ja, ha det. Til...
0: Nei, nå kommer det også større taxikø.
1: Ja, å herregud. Jeg regner taxikøen på 80-tall der.
2: Up against the wall, motherfucker!

0: En kar som fikk en fant en synt under juletreet og som prøvde å finne ut hvordan spiller man lysverk til skolen, men han syntes den var veldig vanskelig.
1: Ja, men han fant en godt alternativ.
0: Ja, det gjorde han.
1: Og vi hørte ikke Kanye West, selv om han I'm a weirdo. Det var Wiley.
0: Åh,
1: en glad rapper. Jeg tror at han også på en eller annen, etter en eller annen låt har gjort en lånt det der munnspillet fra Black Sabbath.
0: Ja, ikke sant? Jeg synes jeg husker det også.
1: Det begynner å ringe en bjelle, gjør det ikke det?
0: Jo, det gjør det.
1: Etter en sted inn I hodet mitt.
0: Har han, hvem var det Kanye West var sammen igjen? Var det Beyoncé, eller var det han andre?
1: Nei, Grimes.
0: Grimes?
1: Hun kanadiske dame, hun fødte det ene barnet som ble hetende sånn R2P, eller noe sånt nå.
0: Ok.
1: Det var artig. Nei, det var Musk, det. Sorry. Det var,
0: ja, du blander noen folk her.
1: Ja, du vet, weirdos, det har du sett en, så har du sett dem alle, sier
0: jeg. Ja, men jeg har jo en sønn som heter BRF.
1: Ja, nei, BRB, Be Right Back.
0: Er det det han heter?
1: Ja, eller det du sa.
0: Du kjenner han jo bedre enn meg egentlig, for jeg var jo...
1: Nei, det jeg som har måttet oppdra han.
0: Ja, du var jo gudfaren hans.
1: Ja.
0: Mm. Har du, hvordan har han blitt nå? Jeg har ikke sett den på noen år, ja. Hvordan det med han?
1: Du går ganske bra med han. Altså, ja. Han... Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare dette, men han jo vært utenlands en lengre periode.
0: Ok.
1: Fordi... Ja, det var noe med mistet passe og en lang tur.
0: Du hjalp han jo, det synes jeg var kult gjort av deg som gudfar, at du hjalp han med noen millioner.

0: Rune, og takk for hjelpa, så håper jeg å se deg tidlig i morgen.
1: Hva de sa da? Hva de sa? Kjem de å graves ut nå da? Gjør de?
0: Ja, de kunne jo ikke komme før i morgen da, for de hadde mye å gjøre der selv da. Det var et snødd der og i Kvitskog, ja. Så han spoke til fyrer, han sa at de skulle prøve å være her i morgen, men de kunne ikke love noe. Så vi får nå se hva det blir til.
1: Ja, men det er noe bra. Det er masse mat i skapet da. Vi klarer oss nok, skal dere se.
2: Ja, du kan jo kanskje se på gjestrommet. På loftet.
0: Jo takk, ja.
1: Ja, det kan du. Du kan ligge på rommet til han Hans, kan du?
2: Ja, ikke nevn navnet til den kyrkjævelen der i mitt hus.
3: Hans!
2: Nei, nu dæven du. Nå har jo Dagro slått seg vill igjen. Nei, vi må jo få ta det gjennom alt. Vi må jo det. Når man jo tenker, jeg kan jo gå på loftet, og så kan jeg klatre, hoppe ut loftsvinduet. Det er jo nok snyd, så jeg slår meg jo ikke ihjel akkurat.
0: Nei, jeg kan jo hjelpe deg da, Gran. Trenger du hjelp, ja?
2: Nei, du trenger jo ikke det. Jeg har nå vært ute i krigen før.
1: Åh, vær nå bare forsiktige da. Vær forsiktig.
3: Forsiktig.
1: Hva skjer det når Herbert går inn i fjøset? Ja, han klarte noe det.
4: Ja, men hva med oss da, Bettine? Jeg kan ikke holde kjærligheten til det der skjult i all evighet.
1: Åh, men du kjære, jeg føler noe like sterkt som deg, jeg, og jeg kan noe klare å holde det skjult. Husk at det er Herberts første julheim på 25 år, og så kan du ikke ødelegge den.
4: Åh, daffen, der kommer Herbert springende ut med gammelkua etter seg.
1: Åh, shit!
4: Daffen, den ser jo helt gal ut.
1: Altså, men hakkende gal ut.
3: Gal!

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling, og du har tunet deg inn på Radio Orakel, enten .no eller FM-nettet, hvis det funker hos deg. FM 99,3. Godt jobba. Jeg håper du har en god onsdag. Du har en god august. I dag blir det en litt annerledes sending, for i dag skal vi en tur innom Oslo Jazzfestival, som var i forrige uke. Men før det, så skal vi høre på Malin Pettersen og Alonesome.